0: Dar fiindcă ajungem că sunt muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Mesto în bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta lovea!
1: Da, de dentro, sunt în lângă mangă! Janeto, te-ai magdat atui mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili oane!
1: Amen de gira padre tu cătut!
0: Bute-i cacu, show mili oane! Bute-i domnul, show mili oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Mesto în bașa de aribaru, că ne-ai pe pău, bașa de aribaru, stau memo!